0: Jagong ringan, ceng angkringan.
1: Hei, ngapa ya bismillah disik? Oh iya.
2: Menawa salah si jiniro arep mangan, ngucapo bismillah.
1: Bismillah. Eh, ngapa meneh? Ojo didamoni. Ya ngapa sih? Eneng larangan nih.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawisi ambegan sajroning gelas utawa damu isi ning gelas.
1: Oh.
3: Apa panas e?
1: Sing sabar. Dikipasi yo iso.
3: Ya, sak kipasane sik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eh,
1: apa meneh?
0: Dijupuk.
1: Arek kete.
0: Ayo engko diresiki. Kuwi eneng perintahi. Dijumun, diresiki, terus dimakan meneh.
2: Menawa ana panganan salah si jeniro kang tiba, mula resi ana sing reget. Banjur dipangan lan aja nyisani kanggo setan.
1: Ya.